Satajiduna akharina yuriduna ayya manukum wa ya manu qawmahum.